0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 8 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, місцями ясно. Температура повітря – 22-28 тепла. У центрі – невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях – хмарно з проясненнями. Дощ – 24-36 із плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму подекуди невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Kiss FM.
1: Are you ready? The best dance radio station, Kiss FM.

як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто. Будь ласка.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попи.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про наш захист. Більше як 200 кілометрів антидронових сітей напнули у прифронтових та прикордонних регіонах від початку липня. Роботи тривають на Волині, Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, зокрема. І про фінансову підтримку від ЄС. Новий пакет допомоги анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на тлі останніх ударів по Україні. Отримаємо 1,4 мільярда євро доходів від заморожених російських активів. Кілька днів тому ворог ударив по Києву та столичному регіону. Були загиблі, травмовані. Росіяни пошкодили десятки об'єктів логістики. Тепер про мандри. Жодні обстріли та зупинки не завадили. Наші залізничники минулого місяця перевезли близько 3 мільйонів пасажирів. Більше, ніж торік. Визнають, цьогорічний літній сезон один із найскладніших через атаки росіян. А серед порад, як усюди встигнути, закладати більше часу на дорогу, тримати найнеобхідніше поруч і стежити за повідомленнями у додатку і на станціях. І про те, як підтримати наших книговидавців. Долучитися до акції «Українським дітям українську книгу». Росіяни буквально полюють на нашу літературу. За 2 місяці літа знищили понад 9 мільйонів книг. Тож Державний комітет телебачення і радіомовлення запустив кампанію. Придбати видання можна онлайн або безпосередньо у книгарні. І наостанок. 3 дизайнерські супермаркети із України у європейському рейтингу найцікавіших магазинів Європи. Його укладає один із профільних журналів. У порядники відзначили крамниці, де відтворено нашу культуру. У Києві це супермаркет, присвячений історії Печерська. У Василькові – крамниця з елементами місцевої кераміки. А у карпатському селі Поляниця – магазин, присвячений повісті «Тіні забутих предків».
0: Новини на Kiss FM.
3: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Новини. Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Триває на Чернігівщині. Загалом родини з дітьми мають виїхати з 12 сіл у 4 громадах. Людей тимчасово селять в області. Для цього визначено 9 місць. Надають модульні будиночки або гуртожитки. Також у Краматорську, у селищах Красноторка та Біленьке обов'язково має виїхати малеча з батьками. Тепер про безпечний відпочинок. У Коблево на Одещині вибухнув боєприпас, є поранені і загиблі. Територія пляжу була огороджена і позначена попередженнями про мінонебезпеку. Відпочивальники, попри постійні застереження, нехтують безпекою. Людям нагадують правила не заходити за огорожу, купатись лише на облагороджених пляжах, де є рятувальники. Батькам не відпускати дітей самих до водойм. Далі про справи навчальні. Школи та виші активно готуються до нового навчального року. Зараз дооблаштовують і добудовують укриття. Попри російські атаки на друкарні склади, учня мають надати підручники. З вересня понад 3 мільйони школярів отримають безкоштовне харчування. Прем'єр-міністр Корецький повідомив, зарплати педагогів підвищать на 20%, а студентські стипендії зростуть удвічі. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Ще 5 регіонів отримали обладнання, необхідне для того, щоб спокійно пройти зиму. В області поїде 5 тонн різної техніки. І на сам кінець киян та гостей кличуть на виставку. У будинку художника відкрили проєкт до Дня Незалежності України. Загалом там зібрані роботи художників з різних куточків країни. Познайомитись з історією незалежності нашої країни можна на цій експозиції до 30 серпня. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 8 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, місцями ясно. Температура повітря – 22-28 тепла. У центрі – невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях – хмарно з проясненнями. Дощ – 24-36 із плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму подекуди невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

лежить у мене на плечі. Легка, легка.

0: будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 8 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, місцями ясно. Температура повітря – 22-28 тепла. У центрі – невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях – хмарно з проясненнями. Дощ – 24-36 із плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму подекуди невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss
7: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 8 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, місцями ясно. Температура повітря – 22-28 тепла. У центрі – невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях – хмарно з проясненнями. Дощ – 24-36 із плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму подекуди невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога.

0: Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
2: Кайт!
1: Діти обирають краще!
2: Батьки схвалюють! Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

все там, скоро ж кінець. І хай хтось хоче, аби ми зламались, як бував тобі заряду, не полікать, а попали ці. Хтось слова за посмішкою ненависті, завтра шкода. Ти пускає всяка ні, добра любові замисли. В небі є всі ці, ніхто не бачили, цю саму знаєш. Вітер не стишна, саме тому не даремно. І буде дуже страшно, і там не відчасом нелегко. Бо завжди буду з нами слідувати.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 8 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, місцями ясно. Температура повітря – 22-28 тепла. У центрі – невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях – хмарно з проясненнями. Дощ – 24-36 із плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму подекуди невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
2: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua, не віддав картки, адрес Юнексбанк, ліцензія НБУ номер 56, кредит до 250 гривень, 112 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість правопитання за прослушення, деталі на Юнексбанк.ua.
6: Най буде Адоксил гель, готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається, тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі, най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
7: Дієтична добавка Адоксил гель, перед застосуванням рекомендована до 5 літрів.
8: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
9: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: Київ на зв'язку. Долучився.
11: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
12: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
13: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
15: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss FM.
14: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
15: В умовах війни академічна спільнота Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» систематично підтримує українське військо. Студенти та викладачі університету долучаються до волонтерства в організації «Соціальна перспектива». Заручившись підтримкою міжнародних партнерів та небайдужих громадян, вже вдалося передати допомогу на загальну суму понад 45 мільйонів гривень. Командою освітян-волонтерів було здійснено 34 гуманітарні виїзди до районів ведення бойових дій та доставлено понад 131 тонну гуманітарних вантажів. Одним із важливих напрямів соціально-просвітницької діяльності Університету «Україна» в умовах війни є розвиток безбар'єрного інклюзивного середовища та системи реабілітації ветеранів та постраждалих від російсько-української війни. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу.
14: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 8 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, місцями ясно. Температура повітря – 22-28 тепла. У центрі – невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях – хмарно з проясненнями. Дощ – 24-36 із плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму подекуди невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
3: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
6: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
7: Київ на зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
10: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Усе буде dance. Усе буде Україна.
1: Hits FM Ukraine.
2: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирай краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Так.
1: Хочеш?
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
3: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
5: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
6: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
4: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість правдоподання за розсрочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
8: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Най буде «Атоксіл Гель Кідс» від «Орісіл Фарм».
9: Дієтична добавка «Атоксіл Гель» перезастосування рекомендована консультація.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух.
11: Країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Які кондиціонери ви знаєте?
13: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Мамо, стільки зірочок!
17: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
16: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
17: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
18: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
19: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM.
16: Black Roger.
8: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проєкт «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: знову покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
0: У що?
1: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
0: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
2: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція. Оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» ти

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».

0: і дисципліни.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Кіс FM Recommends.
1: Субота дарує можливість перезавантажитися на повну. В ефірі Кіс FM рекомендує. З вами містер Сані і починаємо огляд вихідних. Столичні локації, курені, суботнього вечора. На гостей чекає особливий бьоздий сет від саунд-продюсера, резидента Кіс FM, лауреата Tendance Awards Monastetic у компанії Steam Walsh та Богдан. Дах зустрічає Community Infinitum. Яскравий вечір з лайвом від зірки Мелодія Крісмі. Локальна підтримка від засновника та резидентів проєкту Грек, Делуна та Ола Рас.

Парк Мавка музики з ФМ Ліана Маліновська даруватиме гарячі ритми в самому серці Карпат. Черкаси, Хвиля Фест, авторитетний саунд-продюсер, майстер хаусу та інді-денс Лютік вирушає до Черкас, аби стати хедлайнером події. У Хрінниках триває масштабний вудфест за деками Ям Польський, Костел Ван Дейн, Джокер, Фаті, Вест Суботін, Боцей та МС Пірогов. Закриваємо вікенд у неділю у київському Дах разом із Тукі Діджей та Лео. Це були рекомендації на Kiss FM. Kiss FM.

0: 8440.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
0: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Вражай!

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі. 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.
4: Dame un grr.
5: Un qué?
4: Un grr.
5: Un qué? Un qué?
4: Un grr.
5: Un qué?
4: Un grr.
5: Okay.

0: літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: Від творців «Приват-24».
2: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
3: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
1: Ідея, яка змінила світ.
4: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
1: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
9: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на «Розетка.com.ua». Навіть картка «Адельмекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна розетна ставка 54,77%. Можливість правдування за розпорошення. Деталі на «Адельмекс.ua».
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Я хочу дбать про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
15: Black, Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва.

0: Тестуй вже сьогодні.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брадвей, Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцигська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка.
3: І огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Від творців «Приват-24».
6: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
5: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
5: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Приват «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
14: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
15: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
16: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
17: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
18: Kiss FM.
19: Black Roger.
20: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 8 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, місцями ясно. Температура повітря – 22-28 тепла. У центрі – невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях – хмарно з проясненнями. Дощ – 24-36 із плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму подекуди невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
0: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
2: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантовано. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
3: МРТ, КТ, рентген, без черг.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Золото на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.

0: і дисципліни.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
11: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Краплі Вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

де п'яниш, без тебе світ не такий. Кожен твій крок, мов новий хіт, і серце б'ється рідну. Хай залетить під уран, нехай нам світло гасне там. Та я

0: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
7: FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на Metro.ua.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює – офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду і де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі. 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, їсти, це іде.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це іде.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це іде. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM.
9: Black Roger.
10: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 9 серпня в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, плюс 33. На півночі ясно, до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі дощі, плюс 33. У Києві у неділю 9 серпня ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
1: Oxford Medical.
0: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях. Хай мила млин свою одвічно дерть. Застряло серце, мов, осколу по грудях. Нічого, все це вилікує смерть. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є. А може й бути гірше. А може бути зовсім, зовсім зле. І поки розум від біди не згіркше, не будь рабом. І смійся, як рабле. Хай буде все небачене, побачене.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
4: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Найкращий данс. На Kiss FM.
1: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: вечір.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 9 серпня в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади – плюс 33. На півночі ясно – до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі дощі – плюс 33. У Києві у неділю 9 серпня ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тендітна та ніжна».

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM recommends.
1: Субота дарує можливість перезавантажитися наповно. В ефірі Kiss FM рекомендує. З вами містер Сані і починаємо огляд вихідних. Столичні локації, курені, суботнього вечора. На гостей чекає особливий бездей-сет від саунд-продюсера, резидента Kiss FM, лауреата Tendance Awards Mona Aesthetic у компанії Steam Walsh та Богдан. Дах зустрічає Community Infinitum. Яскравий вечір з лайвом від зірки Мелодія Крісмі. Локальна підтримка від засновника та резидентів проєкту Грек, Делуна та Ола Рас. Яскравий та непередбачуваний такий діджей в суботу розкачає хотел Сотін. У Closer проходить івент від ком'юніті Шалені за деками гостя Моніле, а також Кіптіла в Кре та Діджей Сіт. У Келлері сьогодні анонсований івент Hidden. Лайнап із якісною селекцією Анастасія Слуцька, Рудні, Back to Back Wave, Айтерія, Шана, Гульда. Атмосферу суботнього вечора формує Жгарьов. Одеса, Ibiza Beach Club, артист Одіссей у супроводі Гос Окестра занурить узбережжя у магію мелодік техно і симфонічного звучання. Буковель, аквапарк Мавка, музика Kiss FM, Ліана Маліновська даруватиме гарячі ритми в самому серці Карпат. Черкаси, Хвиля Фест, авторитетний саунд-продюсер, майстер хаусу та інді-денс, Лютік вирушає до Черкас, аби стати хедлайнером події. У Хрінниках триває масштабний Вудфест за деками Ям Польський, Костел Ван Дейн, Джокер, Фаті, Вест, Суботін, Бодзей та МС Пірогов. Закриваємо вікенд у неділю у київському Дах разом із Тукі Діджей та Лео. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM.

0: Ранок відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
0: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
1: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнексбанк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців, реальна річна процентна ставка 54,87%, можливість правопитання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
3: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
6: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: Фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі. 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-дог. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно їсти, в дорозі. Їсти, міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд Озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.
5: KIS!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 9 серпня в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади – плюс 33. На півночі ясно, до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі дощі – плюс 33. У Києві у неділю 9 серпня ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: хочеш?
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: XFM Recommends.
1: Субота дарує можливість перезавантажитися наповно. В ефірі Kiss FM рекомендує. З вами містер Сані і починаємо огляд вихідних. Столичні локації, курені, суботнього вечора. На гостей чекає особливий бьоздей сет від саунд-продюсера, резидента Kiss FM, лауреата Tendance Awards Mona Aesthetic у компанії Steam Walsh та Богдан. Дах зустрічає Community Infinitum. Яскравий вечір з лайвом від зірки Мелоді Крісмі. Локальна підтримка від засновника та резидентів проєкту Грек, Делуна та Ола Рас. Яскравий та непередбачуваний Токій Діджей в суботу розкачає Hotel 13. У Closer проходить івент від ком'юніті Шалені за деками гостя Моніле, а також Кіптіла, Вкре та Діджей Сіт. У Келері сьогодні анонсований івент Hidden. Лайнап із якісною селекцією Анастасія Слуцька, Рудні, Back to Back Wave, Аетерія, Шана, Гульда. Атмосферу суботнього вечора формує Жгарьов. Одеса, Ibiza Beach Club, артист Одіссей у супроводі Гос Окестра занурить узбережжя у магію мелодік техно і симфонічного звучання. Буковель, аквапарк Мавка, музики Kiss FM Ліана Маліновська даруватиме гарячі ритми в самому серці Карпат. Черкаси, Хвиля Фест, авторитетний саунд-продюсер, майстер хаусу та інді-денс, Лютік вирушає до Черкас, аби стати хедлайнером події. У Хрінниках триває масштабний вудфест за деками Ям Польський, Костел Ван Дейн, Джокер, Фаті, Вест Суботін, Бодзі та МС Пірогов. Закриваємо вікенд у неділю у київському Дах разом із Токій Діджей та Лео. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM Recommends.

0: літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
4: Мороз.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Най буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксіл гель від Орісіл фарм.
6: Дієтична добавка Адоксіл гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду М'ясна гільдія. А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на метро.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міліпочі 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
14: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представляє.

0: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер – пиво «Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на KIS-FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво «Жашківське». З історії народжується смак.

0: Kiss FM.
1: Are you ready? The best dance radio station. Kiss.

0: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
1: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом! Деталі на dnipro-m.ua.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss!

0: Built it so big.
1: They don't see those stars.
0: Built it so big.

0: реклама. Слухай Kiss FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM.
4: Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Тому що те, що ви, немає твоєї вини. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, де сила удару вже. Кулі в цинках соромляться, що не в смолі вони. Втім, що ти живий, немає твоєї вони. А як горину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тобі, що ж я з собою візьму? Віри в пекельні вогні.

що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені. Місячне сяйво понад тихою водою, побачень випадкових чужині, без сонць коханою веселого добу, і волю вимури кам'яні, смішливих папів з друзями живим, натхнення перед створенням місцей.

ще гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ.

наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями. Дякую тобі, моя.

0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 9 серпня в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади – плюс 33. На півночі ясно, до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі дощі – плюс 33. У Києві у неділю 9 серпня ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

коли був сформований перший ланцюг кислот та життям первинний сповнила компот. Море, бо ти ж знаєш все, що прийшло потім. Як на світло вийшли, як відкидали тінь. Як розривали землю, вимивали в моря пісок, як із заходу караваном в Європу везли висток. Море, ти ж бо бачило, як вогні судна мерли, спали потім на дні, як тою річкою в море стікала кров, як по весні зростали води річкові знов. Море, первісне, о велике, мені скажи, доки у серцях наших міражі, доки мерти будуть в тобі від безгуздя та від пустоку, доки ми є причина для тяжких та лихих звісток.

0: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Digital animal freaking...

театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у сні. Червонів, коли вона дивилась пильно в очі мені. І ніби

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Триває на Чернігівщині. Загалом родини з дітьми мають виїхати з 12 сіл у 4 громадах. Людей тимчасово селять в області. Для цього визначено 9 місць. Надають модульні будиночки або гуртожитки. Також у Краматорську, у селищах Красноторка та Біленьке обов'язково має виїхати малеча з батьками. Тепер про безпечний відпочинок. У Коблево на Одещині вибухнув боєприпас, є поранені і загиблі. Територія пляжу була огороджена і позначена попередженнями про міну небезпеку. Відпочивальники, попри постійні застереження, нехтують безпекою. Людям нагадують правила не заходити за огорожу, купатись лише на облагороджених пляжах, де є рятувальники. Батькам не відпускати дітей самих до водой. Далі про справи навчальні. Школи та виші активно готуються до нового навчального року. Зараз дооблаштовують і добудовують укриття. Попри російські атаки на друкарні склади, учня мають надати підручники. З вересня понад 3 мільйони школярів отримають безкоштовне харчування. Прем'єр-міністр Корецький повідомив, зарплати педагогів підвищать на 20%, а студентські стипендії зростуть удвічі. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Ще 5 регіонів отримали обладнання, необхідне для того, щоб спокійно пройти зиму. В області поїде 5 тонн різної техніки. І на сам кінець киян та гостей кличуть на виставку. У будинку художника відкрили проєкт до Дня Незалежності України. Загалом там зібрані роботи художників з різних куточків країни. Познайомитись з історією незалежності нашої країни можна на цій експозиції до 30 серпня. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Kiss FM.
2: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 9 серпня в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, плюс 33. На півночі ясно, до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють невеликі дощі, плюс 33. У Києві у неділю 9 серпня ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Двоє людей загинуло, ще четверо зазнали поранень в Ізюмі на Харківщині. Окупанти атакували місто із реактивної системи залпового вогню. А на Запоріжжі росіяни обірвали життя двох людей. Виснажливо у потягах понад 12 годин у дорозі через окупантів пасажири, що прямують із Одеси до Кривого Рогу. Через загрозу дронів потяг зупиняли сьогодні вже тричі. І про відплату. Морські безекіпажні катери атакують порт у тимчасово окупованій Ялті. Здіймається дим, чути стрілянину, а місцева влада оголосила евакуацію відпочивальників. Водночас наші воїни підтверджують удари по радіолокаційній станції раннього виявлення біля Оленівки на Донеччині, точці запуску ударних дронів в районі Гвардійського. Уразили військові склад паливно-мастильних матеріалів біля Мелітополя та ремонтний підрозділ окупантів на Запоріжжі. Далі про новий опалювальний сезон. Уже 5 атомних енергоблоків повністю підготували до холодів. Там завершилися планові ремонти. Енергетики кажуть, роблять усе для того, щоб узимку працювали усі 9 блоків АЕС. І про нашу комунікацію. Україна поліпшила позиції у двох світових рейтингах швидкості інтернету – мобільному та фіксованому. За місяць ми піднялися на 2 сходинки – 64-та та 80-та відповідно. Поруч Ізраїль, ПАР, Чехія та Гренада. А ось якщо брати за рік, швидкість інтернету зросла утричі. Перші у рейтингу – Арабські Емірати та Сінгапур. І наостанок про наших розумників. Срібло та бронзу Європейської юніорської олімпіади з інформатики до рідного Львова везуть старшокласники Бенедикт Квасниця та Олексій Сивак. Цьогоріч інтелектуальні змагання приймав литовський Каунас, а долучилися загалом 100 дітей із 25 країн.
0: Новини на Kiss FM.

0: мовою в проєкті «Розумна білявка» на Кісафа.
1: Привіт всім! Сьогодні ми з вами вивчаємо нове українське слово «пильнуйте». Приготуйтеся дізнатися, що воно означає і як його використовувати. Слово «пильнуйте» є формою дієслова «пильнувати», яке означає бути уважним, слідкувати за чимось або кимось, звертати увагу на деталі. Це слово є закликом до дії, що вказує на необхідність бути обережним або уважним у певній ситуації. Наприклад, ви можете почути фразу «пильнуйте за своїми речами», поки ви у громадському транспорті. Це означає, що вам слід бути обачними і доглядати за своїми речами, щоб не втратити їх. Слово «пильнуйте» часто вживається в контексті попередження або поради. Слово «пильнувати» має давньослов'янське коріння і пов'язане з поняттям уважності та обачності. Отже, запам'ятайте слово «пильнуйте» і використовуйте його в повсякденному спілкуванні. Будьте уважними та обачними у всіх ваших справах.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Кіс FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.